全体制御って世界だと民間会社って持ってたんだよ。でも君だ、持ってきたんでしょ。これ2週間の中で宇宙の中でさ、宇宙スペースの中で一緒がいるというか、話し合ってるのか、誰かがいる、それであってない。さて、大々会場って作ってるという

電話の聞いても聞いたから、こういう場合となった。こんな前さらいい場所は、今一緒に最高の人の存在です。よ、一緒に人の目立つのだと思います。